0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bialema tama Maria.
0: Ora omu shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Andira unie wegwe ni kuriwe. Ino wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiali, no senoblua. Human lebe, vejaina, biego myself.
1: Udubu bialema ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. E bialema nye dia. Anira wonye wegwe ni kuriwe. Ino wana no mekele ni Jesu.
0: Maria. Maria no hiari, no senogloa, luane lebe, lejaina, bie goma ise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abia oda nyewe wema.
1: Tue Maria, gracia avon, ebi olema andie dia, nire wonye wewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no hiari, no senogloa, luane lebe, lejaina, bie goma ise.
1: Oh, senogloa no hiari, bie o senogloa ema.
2: Nima se deri mi gongon, Jesus Christi, vauta kema.
1: Jabi.
0: Agera biomo bielimi no hiali.
1: Boru kaya kaso, boru ya yenya, ira wa ya ya ya ya ya ya
0: ya ya ya ya ya
1: ya ya
0: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya